0: pasukan lepas sanggur.
1: Lepas sanggur! Gerak!
0: Mengheningkan cipta.
2: Untuk mengheningkan cipta, mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai.

menyerahkan duplikat sang merah putih kepada Inspektur Upacara.

Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.